0: și înțeleagă.
1: Radio Play. Este ora 7.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova a marcat ieri 35 de ani de la proclamarea independenței cu o paradă militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale. La defilare au participat peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță, 150 de veterani, precum și grupe porți-drapel din 8 țări partenere. La fel, cetățenii au admirat peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă a fost prezentă șefa statului Maia Sandu alături de președintele României Nicușor Dan, aflat în vizită la Chișinău. La paradă au participat și grupe porți-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Autoritățile au expus la paradă 100 de unități de tehnică militară și specială achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Republica Moldova a sărbătorit ieri 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, Chișinăul a fost vizitat de președinte României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Astăzi, la ora 10:00, la sediul președinției Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan, vor depune jurământul de investire Claudiu Năsui, noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, și Eugeniu Osmochescu, noul ministru al agriculturii și industriei alimentare. Colectarea separată a deșeurilor a fost extinsă în satul Rusâni, iar regulile locale privind salubrizarea au fost actualizate și aprobate de autorități. În cadrul unui proiect de mediu, 140 de gospodării au primit tomberoane individuale, au fost instalate containere pentru plastic și o pubelă pentru deșeuri electrice și electronice, iar două gospodării au fost dotate cu compostoare. Activitățile au fost realizate de Asociația de Băștinași Aneni Noi Dor în cadrul proiectului Consumăm Responsabil, Sortăm și Reciclăm, susținut prin programul de granturi mici pentru ONG-uri, Cetățeni Activi pentru un Mediu Sănătos și Justiție Verde. Numărul gospodăriilor care au primit tomberoane a fost mai mare decât cel planificat inițial. Proiectul prevedea 100 de recipiente, însă o ofertă de preț mai avantajoasă a permis procurarea a 140 de tomberoane. Acestea au fost distribuite gospodăriilor care au încheiat contracte pentru serviciul de evacuare a deșeurilor. Prioritate au avut persoanele vârstnice, familiile monoparentale sau numeroase, persoane cu dizabilități și alte categorii vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: laudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
9: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.

0: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Salariile cadrelor didactice din Republica Moldova vor crește cu între 11 și 25% de la 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în cadrul unei emisiuni de la Postul Public de Televiziune. Potrivit ministrului, până la aplicarea majorărilor salariale, profesorii vor beneficia de plăți unice de câte 1000 de lei net pe lună pentru o normă didactică. Dan Perciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întregul sistem bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare. Ministrul a precizat că în pofida amânării majorării propriu-zise până la începutul anului viitor, autoritățile au prevăzut mecanismul plăților lunare pentru profesori. Astfel, cadrele didactice vor primi câte 1000 de lei net lunar pentru o normă didactică până la intrarea în vigoare a noilor niveluri salariale. De la 1 ianuarie 2027, creșterea anunțată va varia între 11% și 25% în funcție de categoria și nivelul de salarizare a cadrului didactic. Regulile privind administrarea banilor destinați dezvoltării sistemului de documente normative în construcții au fost actualizate pentru a fi puse în concordanță cu prevederile Codului Urbanismului și Construcțiilor și ale legii privind Fondul Național de Dezvoltare a Sistemului de Documente Normative în Construcții. Modificările aprobate astăzi de guvern stabilesc mai clar modul de administrare a mijloacelor Fondului Național, precum și responsabilitățile structurilor implicate în gestionarea acestora. Totodată sunt precizate atribuțiile și modul de funcționare ale Consiliului Național de Coordonare a Fondului Național de Dezvoltare a Sistemului de Documente Normative în Construcții. Actualizarea regulamentului urmărește crearea unui cadru normativ mai coerent pentru finanțarea și dezvoltarea continuă a documentelor normative utilizate în sectorul construcțiilor. Guvernul a aprobat crearea unui sistem informațional destinat digitalizării procesului de atestare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe. Noua platformă va reuni într-un singur sistem procesele de formare, examinare, certificare și evidență a certificatelor de competență profesională. Sistemul informațional atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe va include un registru unic al certificatelor de competență profesională. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, o altă facilitate importantă va fi posibilitatea de verificare online a autenticității certificatelor. În acest fel, atât autoritățile cât și alte entități interesate vor putea verifica mai ușor valabilitatea documentelor. Digitalizarea va oferi totodată autorităților un instrument centralizat pentru monitorizarea și controlul procesului de atestare profesională, de la instruirea specialiștilor până la eliberarea și evidența certificatelor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești, ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Mașina dorită

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova a marcat ieri 35 de ani de la proclamarea independenței cu o paradă militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale. La defilare au participat peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță, 150 de veterani, precum și grupe porți-drapel din 8 țări partenere. La fel, cetățenii au admirat peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă a fost prezentă șefa statului Maia Sandu alături de președintele României Nicușor Dan, aflat în vizită la Chișinău. La paradă au participat și grupe porți-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Autoritățile au expus la paradă 100 de unități de tehnică militară și specială achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Republica Moldova a sărbătorit ieri 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, Chișinăul a fost vizitat de președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Astăzi, la ora 10:00, la sediul președinției Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan, vor depune jurământul de investire Claudiu Năsui, noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, și Eugeniu Osmochescu, noul ministru al agriculturii și industriei alimentare. Colectarea separată a deșeurilor a fost extinsă în satul Ruseni, iar regulile locale privind salubrizarea au fost actualizate și aprobate de autorități. În cadrul unui proiect de mediu, 140 de gospodării au primit tomberoane individuale, au fost instalate containere pentru plastic și o pubelă pentru deșeuri electrice și electronice, iar două gospodării au fost dotate cu compostoare. Activitățile au fost realizate de Asociația de Băștinași Anenii Noi Dur în cadrul proiectului Consumăm Responsabil, Sortăm și Reciclăm, susținut prin programul de granturi mici pentru ONG-uri, Cetățeni Activi pentru un Mediu Sănătos și Justiție Verde. Numărul gospodăriilor care au primit tomberoane a fost mai mare decât cel planificat inițial. Proiectul prevedea 100 de recipiente, însă o ofertă de preț mai avantajoasă a permis procurarea a 140 de tomberoane. Acestea au fost distribuite gospodăriilor care au încheiat contracte pentru serviciul de evacuare a deșeurilor. Prioritate au avut persoanele vârstnice, familiile monoparentale sau numeroase, persoane cu dizabilități și alte categorii vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală, le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând broccoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: mai cât o fi să mai trăiesc. Ai om, să cânt, să-mi să iubesc. O, așa, așa, mai ce, mai cât o fi mai rău. Ai tot, așa, să-mi fie rău. O, așa, așa.
1: Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici plai.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Salariile cadrelor didactice din Republica Moldova vor crește cu între 11 și 25% de la 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în cadrul unei emisiuni de la Postul Public de Televiziune. Potrivit ministrului, până la aplicarea majorărilor salariale, profesorii vor beneficia de plăți unice de câte 1000 de lei net pe lună pentru o normă didactică. Dan Perciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întregul sistem bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare. Ministrul a precizat că în pofida amânării majorării propriu-zise până la începutul anului viitor, autoritățile au prevăzut mecanismul plăților lunare pentru profesori. Astfel, cadrele didactice vor primi câte 1000 de lei net lunar pentru o normă didactică până la intrarea în vigoare a noilor niveluri salariale. De la 1 ianuarie 2027, creșterea anunțată va varia între 11% și 25% în funcție de categoria și nivelurile de salarizare a cadrului didactic. Regulile privind administrarea banilor destinați dezvoltării sistemului de documente normative în construcții au fost actualizate pentru a fi puse în concordanță cu prevederile Codului Urbanismului și Construcțiilor și ale legii privind Fondul Național de Dezvoltare a Sistemului de Documente Normative în Construcții. Modificările aprobate astăzi de guvern stabilesc mai clar modul de administrare a mijloacelor Fondului Național, precum și responsabilitățile structurilor implicate în gestionarea acestora. Totodată sunt precizate atribuțiile și modul de funcționare ale Consiliului Național de Coordonare a Fondului Național de Dezvoltare a Sistemului de Documente Normative în Construcții. Actualizarea regulamentului urmărește crearea unui cadru normativ mai coerent pentru finanțarea și dezvoltarea continuă a documentelor normative utilizate în sectorul construcțiilor. Guvernul a aprobat crearea unui sistem informațional destinat digitalizării procesului de atestare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe. Noua platformă va reuni într-un singur sistem procesele de formare, examinare, certificare și evidență a certificatelor de competență profesională. Sistemul informațional atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe va include un registru unic al certificatelor de competență profesională. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, o altă facilitate importantă va fi posibilitatea de verificare online a autenticității certificatelor. În acest fel, atât autoritățile cât și alte entități interesate vor putea verifica mai ușor valabilitatea documentelor. Digitalizarea va oferi totodată autorităților un instrument centralizat pentru monitorizarea și controlul procesului de atestare profesională, de la instruirea specialiștilor până la eliberarea și evidența certificatelor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Ai, este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noii miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, și al agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Smochescu, au depus jurământul de investire în funcție. Ceremonia a avut loc la sediul președinției Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Cei doi miniștri au fost propuși în funcție de prim-ministrul Vasile Tofan. Premierul a argumentat numirea lui Claudiu Năsui la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării prin necesitatea de a identifica soluții pentru problemele structurale din economie. Potrivit lui Tofan, Năsui are experiență în domeniu acumulată în România și este un susținător al taxelor mici și al eficientizării activităților agențiilor de stat. Referindu-se la desemnarea lui Eugeniu Osmochescu la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Tofan subliniază că domeniul are nevoie de o abordare și de o gândire economică. Premierul menționează că Osmochescu deține experiență în domeniul economic până în prezent, ocupând funcția de viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Perioada electorală pentru alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei începe astăzi, iar scrutinul va avea loc pe 15 noiembrie 2026. Campania electorală va începe la 16 octombrie. Potrivit calendarului electoral aprobat pentru organizarea și desfășurarea scrutinului, perioada electorală include toate etapele necesare a pregătirii și desfășurării alegerilor. Conform Comisiei Electorale Centrale, în perioada următoare vor fi constituite organele electorale inferioare și secțiile de votare. Totodată vor fi recepționate și examinate documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în adunarea populară a Găgăuziei. Autoritățile electorale vor actualiza listele alegătorilor și vor desfășura activității de informare a acestora, precum și instruirea funcționarilor electorale. Etapele finale vor include organizarea procesului de votare și totalizarea rezultatelor. Perioada electorală se va încheia după confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși în adunarea populară a Găgăuziei, conform prevederilor legale. Scrutinul pentru alegerea deputaților în adunarea populară a Găgăuziei este programat pentru 15 noiembrie 2026, iar campania electorală va începe cu 30 de zile înainte, pe 16 octombrie. Regele Norvegiei Harald al V-lea a murit astăzi la vârsta de 89 de ani după o perioadă îndelungată de probleme de sănătate, a anunțat Casa Regală a Norvegiei. Harald al V-lea a urcat pe tron în 1991 după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea, și a devenit cel mai longeviv monarh aflat în funcție din Europa. Monarhul a fost cunoscut pentru pozițiile sale reformiste și pentru eforturile de modernizare a instituției monarhice. În timpul domniei sale, Harald al V-lea a încercat să adapteze Casa Regală la schimbările societății norvegiene. În ultimele săptămâni, starea de sănătate a regelui s-a deteriorat. Harald al V-lea fusese internat într-un spital din Oslo, începând cu 17 august, fiind tratat pentru o afecțiune a sângelui. Pe 27 august, Casa Regală anunțase că starea sa era extrem de gravă, iar regina Sonia și prințul moștenitor Haakon își anulaseră angajamentele publice pentru a-i fi alături. Prințul moștenitor Haakon, care a exercitat atribuțiile de regent în perioada în care tatăl său a fost internat, urmează să preia rolul de șef al statului în conformitate cu procedurile constituționale. Harald al V-lea a domnit peste 35 de ani, iar moartea sa marchează sfârșitul unei lungi perioade în istoria monarhiei norvegiene. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 19. Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 20 de persoane, dintre care 7 minori, au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de ieri într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc de locuit cu 5 niveluri de pe strada Calea Orheiului din municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:38 de minute. La fața locului au fost trimise 4 echipaje de pompieri și salvatori, care au stabilit că incendiul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul apartamentului, cu o suprafață totale de 79 de metri pătrați. Salvatorii au evacuat cu prioritate cele 20 de persoane din scara blocului, inclusiv 7 minori, pentru a preveni intoxicarea acestora cu produsele de ardere. Incendiul a fost localizat la ora 21:18 minute și lichidat complet la ora 22:53 de minute. Flăcările au distrus mai multe bunuri materiale din antreu, bucătărie și una dintre camere pe o suprafață de aproximativ 47 de metri pătrați. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incendiului,

0: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cauza și circumstanțele izbucnirii focului urmează să fie stabilite. În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 33 de situații de risc, mai informează IGSU. Editurile de reviste culturale din Republica Moldova pot depune până la 30 septembrie 2026 dosarele pentru finanțare de la bugetul de stat în cadrul concursului organizat pentru anul 2027, valoarea sprijinului acordat pentru un proiect fiind de cel mult 300.000 de lei. Potrivit Ministerului Culturii, la concurs pot participa persoane juridice rezidente ale Republicii Moldova, inclusiv organizații necomerciale și societăți comerciale private, al căror gen principal de activitate este editarea revistelor culturale care au o experiență de cel puțin 6 luni în domeniu. Oferta trebuie să vizeze editarea unei singure reviste culturale și să fie însoțită de cel puțin 6 numere publicate anterior. Dosarul trebuie să conțină de asemenea informații despre denumirea publicației, periodicitate, numărul de pagini, tiraj, prețul abonamentului poștal și pagina web, precum și date despre echipa editorială și caracteristicile tehnice ale publicației. Solicitanții pot include în proiect și achiziționarea a cel puțin 300 de abonamente poștale pentru bibliotecile publice din Republica Moldova. Proiectele vor fi evaluate în funcție de calitatea generală a publicației, relevanța și valoarea textelor, notorietatea autorilor, impactul cultural și interesul public, diversitatea tematică, susținerea tinerilor și activitatea redacției. Evaluarea va ține cont și de buget, precum și de modul de promovare și distribuire a revistei. Finanțarea de la bugetul de stat poate acoperi cel mult 85% din costul total al proiectului, dar nu mai mult de 300.000 de lei. Beneficiarul trebuie să asigure o contribuție de minimum 15% din surse proprii sau prin cofinanțare din alte surse decât bugetul de stat. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe familiei regale și poporului norvegian după moartea regelui Harald al V-lea, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul acordat Moldovei de Norvegia în perioadele dificile. Sunt profund întristată de trecerea în neființă a majestății sale, regele Harald al V-lea, a scris Maia Sandu pe o rețea de socializare. Șefa statului a menționat că își va aminti mereu de căldura cu care regele Harald și regina Sonia au primit-o la Oslo, precum și de sprijinul oferit de Norvegia Republicii Moldova în cei mai dificili ani. Transmit condoleanțele mele familiei regale și poporului norvegian, a mai scris Maia Sandu. Regele Norvegiei Harald al V-lea a murit astăzi la vârsta de 89 de ani după o perioadă îndelungată de probleme de sănătate, a anunțat Casa Regală a Norvegiei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

bine că nu vom mai fi vise ruinate, orașe pustii. Cine sunt

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrii Claudiu Nesui și Eugeniu Osmochescu au mandate dificile, dar foarte importante. Guvernul îi va susține în reformele pe care și le propun pentru o economie mai puternică, cu un stat care funcționează mai bine pentru oameni, a menționat premierul Vasile Tofan în mesajul adresat noilor miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării și agriculturii și industriei alimentare, în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de investire. Șeful guvernului a subliniat că cei doi au misiuni complicate, dar esențiale pentru obiectiv ale noului cabinet axate pe dezvoltarea economiei și eficientizarea statului. Premierul a explicat că programul guvernului are un mandat clar, iar prioritățile sunt concentrate în jurul dezvoltării unei economii europene și a unui stat eficient. În opinia premierului, numirea lui Claudiu Nesui la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și a lui Eugeniu Osmochescu la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reflectă prioritatea acordată dezvoltării economice. Tofan a subliniat că dezvoltarea economică trebuie să fie strâns legată de parcursul european al Republicii Moldova.

0: Noii ministri ai dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Nesui, și al agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Osmochescu, au depus astăzi jurământul de investire în funcție. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova, în prezența șefei statului Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Sistemele de încălzire cu o putere nominală utilă de peste 70 de kW vor fi supuse unor inspecții periodice, conform unui nou regulament elaborat de Ministerul Energiei, care urmează să fie propus spre aprobare guvernului. Noile prevederi vor viza, între altele, sistemele comune de încălzire ale blocurilor locative, precum și instalațiile din instituții de învățământ și medicale, clădiri de birouri, hoteluri, restaurante, spații comerciale, clădiri sportive și alte imobile publice. Sistemele individuale de încălzire din apartamente nu vor intra sub incidența regulamentului. Frecvența inspecțiilor va depinde de puterea sistemului. Instalațiile cu o putere nominală utilă între 70 și 290 de kW vor fi verificate odată la 5 ani, iar cele cu o putere de peste 290 de kW odată la 3 ani. În cadrul inspecțiilor va fi evaluată performanța energetică a sistemelor de încălzire. În funcție de rezultatele verificărilor vor fi formulate recomandări pentru creșterea eficienței, inclusiv privind modernizarea sau înlocuirea generatoarelor de căldură, ori utilizarea unor soluții alternative mai eficiente energetic. Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel, a primit medalia Meritul Diplomatic clasa a doua din partea vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi de rămas bune desfășurate la Chișinău, cu prilejul încheierii mandatului diplomatului turc. Cei doi oficiali au discutat despre evoluția relațiilor bilaterale din ultimii ani, cu accent pe cooperarea economică, schimburile comerciale și proiectele comune în domeniile educației și culturii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, comerțul dintre Republica Moldova și Turcia a depășit 478 de milioane de euro în primele 5 luni ale anului 2026. În aceeași perioadă, exporturile moldovenești către Turcia au crescut cu aproape 25% față de perioada similară a anului trecut. Distincția i-a fost acordată diplomatului turc pentru meritele sale în promovarea și dezvoltarea cooperării dintre cele două state. Relațiile diplomatice între Republica Moldova și Republica Turcia au fost stabilite la 3 februarie 1992. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

ziua și bine v-am găsit, dragilor, în această zi de mare sărbătoare. Astăzi sărbătorim adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare cu multă lumină, credință și binecuvântare. Și pentru că este și ziua tuturor celor care poartă numele Sfintei Maria, gândurile noastre bune se îndreaptă către toate Mariile, Măriuțele, Mărioarele și către toate doamnele și domnișoarele care poartă acest nume sfânt. Vă dorim din tot sufletul multă sănătate, fericire, liniște, împliniri și ani binecuvântați. Dumnezeu să vă fie aproape, să vă ocrotească și să vă țină familiile în pace și lumină. Iar astăzi noi avem o felicitare cu totul specială, care vine din partea întregului colectiv Radio Play și se îndreaptă către doamna Maria Covalenco, directorul general al Radio Play. Doamnă Maria, vă felicităm cu tot sufletul, vă îmbrățișăm cu mult drag și vă dorim ani mulți, sănătoși și binecuvântați, bucurii, putere, împliniri și cât mai multe realizări frumoase. Vă prețuim, vă respectăm și vă iubim, iar astăzi de ziua Sfintei Maria vrem să știți cât de dragă ne sunteți nouă întregului colectiv Radio Play. La mulți ani, stimate doamnă, să vă fie numele purtat cu lumină, iar fiecare an să vă aducă motive noi de bucurie. Și dragilor, rămânem împreună la ora cu dedicații. Așteptăm mesajele voastre, deși deja sunt multe, urările și gândurile frumoase pentru oamenii cei dragi. Pentru doamna Maria, cu mult drag, va răsuna melodia "E drumul meu, e viața mea" din repertoriul artistului Cornel Paladi. La mulți ani, scumpă doamnă!

0: continuăm această oră frumoasă cu aceleași emoții și cu mesaje frumoase care vin din partea domniilor voastre. Salutare Radio Play, ne scrie doamna Tamara. Salutare plăieșilor și dragă Veronica. Azi am o felicitare pentru niște oameni tare scump și apropiați. Vecina mea, Dusea, cu soțul ei, Vitalie, ieri am petrecut din vacanță în Israel și azi vreau să le transmiteți un cântec pentru ei. Mama mea, Icoană Sfântă, din repertoriul lui Ion Paladi. E greu când știi că iarăși nu te vezi un an de zile cu oameni atât de dragi, dar ne obișnuim încet, încet. La solicitare se alătură și cei trei copii. Vă mulțumim frumos cu sărbătoarea de azi, Sfânta Maria cea Mare, să fiți binecuvântați cu liniște în suflet, cu pace și momente frumoase, semnează vecina Tamara. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Mulțumim frumos! Veronica, astăzi vrem să felicităm cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pe toate acelea care port acest nume frumos de Maria, Marusia, Mărioara, Mărțica, Mia și așa mai departe. În poporul medicii, Sfânta Maria cea Mică. Le felicităm pe toate ce port unul dintre aceste nume frumoase, pe toate Mariile din satul nostru Mărândeni. În primul rând, o felicităm pe cumnata noastră, Cazacul Maria, cu ziua numelui. Pe Maria Brășoveanu, din satul Risipieni, Fălești, sora lui cu mătra noastră, Ana Cazacu. Și le mulțumesc lor de felicitare care mi-au felicitat-o pe 24 luni de ziua mea. Pe toate Mariei de la familia Radio Play, cu ziua numele, o felicităm pe doamna Maria, băierul de la Cahul, pe Maria la Baclia și pe toate celelalte Marii, că sunt foarte multe și nu mai țin minte de unde și unde locuiesc. Le dorim la toate multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimi și sufletului. Veronica, pentru acele ce le-am numit, și pentru toate Mariile din țară, puneți, vă rog, cânticul de Emilia Ghenescu Când plâng ochii unei mami.
0: Așa.
1: Veronica, iar pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prietenii de la gașca familiei Radio Play, pe toți îi felicităm cu sărbătoarea de ieri, cu ziua independenței Republicii Moldovei și pe singur și vă dorim și le dorim la toți multă, multă sănătate, fericire și bucurie la cei dragi inimi și sufletul. Și am vrea să puneți pe postul singur de Radio Play cânticul de Vitalie Dani, Hora Moldovenilor.
0: Așa, cum mare poate.
1: Vă mulțumesc, Veronica, de ascultare. O zi cât mai frumoasă și liniștită vă dorim în continuare.
0: Mulțumim, domnul Ivan. Toate gândurile bune.
1: Pace în țară, pace în casă și în sufletele noastre. Pace, sănătate la toată lumea. Toate cele bune, la revedere.
0: Să dea Dumnezeu. Mulțumim din suflet. O zi frumoasă, numai bine. Bună ziua, ne scrie Mihaela. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpa nenășică Nina Jalba din Heciul Nou cu împlinirea frumoasei vârste de 65 de ani. Îi doresc din suflet multă sănătate, fericire, liniște și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Îți mulțumesc pentru că ești o persoană specială și dragă sufletului meu. La mulți ani, scumpa și draga mea nenășică, și melodia dorim să răsune de Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Vă mulțumesc, o zi frumoasă! Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Veronica.
0: Bună
2: Dora
0: ziua.
2: Și meu.
0: Da, doamna Dora.
2: Vreau și eu să-mi felicitate Mariile de pe Plai.
0: Așa.
2: Da, îndeosebit pe Maria de la Cahul, pe Maria Mahu, pe Maria de la Lalova Pădureț. Mai am o Marie la Mătiuț. Mai scurt pe toate Mariile. Le doresc multă, multă sănătate, că mi-e scump și ca toate. Și aș dori cânticul ori de acord, Maria, ori de Gheorghe Țopă, tot are Maria.
0: Așa, Maria.
2: Care vă place dumneavoastră, puneți-l.
0: Vom include cu mare drag.
2: Sănătate vă doresc și dumneavoastră multe, mult și zi bună mai departe.
0: Să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Mulțumim și dumneavoastră la fel. Numai bine. La mulți ani.

Bună ziua, Radio Play, mă numesc Răileanu Mihail și vreau să-mi felicit mama cu ziua numelui, Tărâță Maria din Nicoreni, raionul Drochia, și vreau să-i doresc multă sănătate și noroc în viață. Vreau să-i urez să rămână mereu așa tânără pentru noi și vreau să cânte cântecul moldoveanca din

Salutare, doamna Veronica, ne scrie Lidia Ciornei. Azi la noi în sat e hram. Cu această frumoasă ocazie aș dori să-mi felicit rudele, prietenii, vecinii, îndeoseb nășica mea scumpă Ceban Galina. Le doresc tuturor un hram fericit și să aibă la masă pe toți cei dragi și scumbi. Și aș dori melodia de Munteanu, azi e hram la noi în sat. Acest cântec l-a scris Serghei Ciuhrii, consăteanul nostru. Vă mulțumesc și vă invit la noi la hram. Cântecul se numește Sârba de la Moara de Piatră, cu respect, Lidia. Mulțumim pentru invitație. Dacă ne spuneați un pic mai devreme, cumva ne făceam planurile astfel încât să reușim, însă atât de plină e ziua de astăzi până seara. Deja cumva am programat-o, însă data viitoare cu mare drag. Mulțumim!

0: Ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Public va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Maria, Maria, fericirea mea, iată că după câteva melodii care au răsunat la solicitarea domniilor voastre, deși mai am programate, însă mai au mesaje, pentru că sunt foarte multe astăzi în zi de sărbătoare, avem avalanșă de mesaje și apeluri. Doamna Nina ne scrie, salutare Radio Play, astăzi creștinii ortodoxi sărbătoresc adormirea Maicii Domnului. Cu prilejul acestei sărbători vreau să-mi felicit și eu pe cumnata mea, care mi este ca o soră, și e vorba de Maria Dreglea din raionul Cantemir, satul Vâlcele. Dragă cumnată și nașă, vreau să-ți aduc sincere felicitări cu ziua numelui și fie ca Maica Domnului să te păzească în toate clipele vieții. Să ai multe bucurii de la cei doi feciorași și de la nepoți. Cu mult drag și respect, mama Elena Forțu, frățiorul Oleg și cumnata Nina. Și vrem să-i dedicăm melodia Stau părinții și așteaptă. Vă mulțumim frumos! 0937 29, e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Bună ziua, doamnă!
1: Alo, bună ziua! Radio Play?
0: Radio Play, vă ascultăm, vorbiți, vă rog!
1: Vrem să dăm o melodie. Vă felicităm cu sărbătoarea de azi!
0: Mulțumim, la fel!
1: Și vrem să ascultăm o melodie, O Măicuță de la Țară.
0: Așa, cu mare drag!
1: Vă mulțumim foarte frumos, o zi bună să aveți!
0: O zi frumoasă și multă sănătate!
1: Sănătate!
0: Mulțumim! Bună ziua, ne scrie doamna Maria Jurju. Astăzi vreau să felicit toate femeile ce poartă numele Maria, inclusiv și pe mine, să fie mândre de acest nume și ani nenumărați și binecuvântați de la bunul Dumnezeu. Cadoul muzical să fie de la Rodica Mitran, Maria și Măriuță. Multă sănătate și echipei Radio Play cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Mulțumesc și o zi bună! La mulți ani, Maria! Multă, multă sănătate vă dorim și noi! Bună ziua, doamna Veronica, aș vrea să ascult melodia de Vitalie Danim, E dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Bună ziua, ne scrie doamna Elena Gheorghe, aș dori să-mi felicit surioara mea cu numele Maria, îi doresc ca acest nume să-i poarte mult noroc, sănătate și pace, la mulți ani cu numele Maria. Doamna Veronica, vă rog să includeți pe post un cântec din repertoriul Veronicăi Suruceanu. Mulțumesc din suflet, doamna Elena, să vă fie sănătoasă sora și să aveți parte de zile senine cu bucurii pline. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Nu aud pe nimeni, încercați, vă rog, o dată. Bună ziua, Radio Play! Astăzi de Sfânta Sărbătoare este și hramul satului Țipova, satul meu natal. Cu părere de rău, nu sunt în țară, ne scrie Ivan Pânzar, dar am trei surioare care se bucură și sărbătoresc pentru mine. Eleonora, Olga și Marina. Și vă rog să includeți melodia Bine șade mesei mele împrejur cu nemurele. Mulțumim mult!

0: ziua, Veronica, ne scrie doamna Lidia. Vrem să le felicităm cu ziua numelui pe Carcea Maria de la Hâșdieni, Maria Boieru și Maria Moleșteanu. Le dorim multă sănătate, bucurii de la copii și nepoți și tot binele din lume și melodia din repertoriul artistei Maria Tincu, drag mi numele Mărie. Vouă, plăieșilor, vă dorim multă sănătate și numai bine, cu mult respect, Gheorghe și Lidia de la Glodeni. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, mult stimată Veronica!
0: Bună ziua!
1: Eu aș dori pentru doamna Maria Boieru să o fericit cu ziua numelui, să-i doresc sănătate și la toate Mariei, da, dar inclusiv ei. Să-i doresc sănătate și un cântec frumos așa despre o Marie cum scade.
0: Așa, cu mare drag!
1: O zi bună, păișor!
0: O zi bună!
1: Fete-ți bune! Fete-ți bune! Fete-ți cum scade! Da, Maria Boieru e... Ești cu oameni, ești boier, ești stimata noastră. Tot de bune, păișor.
0: Sănătate la toate Mariile și dumneavoastră la fel. Mulțumim.
1: Așa,
0: tare.
1: Păișor. Mulțumesc frumos.
0: O zi frumoasă, mulțumim. Mai e cineva la telefon? Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Aș vrea să dedic o cântare frumoasă.
0: Vă ascult.
2: Cântare Maria.
0: Așa.
2: Când e singur, când cu ista sunt bunel, sunt bunic.
0: Am ajuns să fim bunii.
2: Da.
0: Așa. Marina Pânzari cu Ruslan. Am ajuns
2: Marina
0: să fim bunii.
2: Da, da.
0: Va răsuna această melodie. Mulțumim. Mulțumim. Multă, multă sănătate să aveți. Bună ziua, Veronica! Îți doresc succes în toate cât faceți. Vă rog să includeți melodia de Lenuța Gheorghiță, Rugăciune pentru mama. Mulțumesc, ne scrie doamna Zina. Mai iau un apel, avalanșă de apeluri și mesaje, vă spuneam eu astăzi. Bună ziua! Alo?
3: Bună ziua, Donița!
0: Veronica sunt.
3: Veronica, vă sun doamna Zinaida Balea.
0: Vă ascult.
3: Vrem să felicităm pe doamna Maria Păgor, nașa medicumunie, și pe Marina Burghea și pe Marina Lontoci, că noi lucrăm la prune acum și vrem să le... cu toate Mariile și vrem să le cădunăm un cântec la alegerea dumneavoastră.
0: Așa, pentru toate Mariile, să ne trăiască, să fie sănătoase. Mariile. Mulțumim cu mare drag.
3: Mulțumim.
0: Fiți sănătoase. O zi frumoasă, numai bine. Așa, dragilor, mesaje multe și urări frumoase pentru toate Mariile și nu doar, dar pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Am citit, melodia am adunat, am programat. Acum să le savurați din plin așa pe fiecare. Vă doresc audiție plăcută, urmează pauza de publicitate, după care toate melodiile programate și revenim din nou să culegem cele mai frumoase și sincere gânduri pentru cei dragi.
4: Publicitate. Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Doamnelor și domnilor, continuăm ora noastră cu dedicații dragilor în această zi de mare sărbătoare. Știu că astăzi telefoanele și mesajele sunt pline de felicitări, dar multe dintre ele ajung și la noi. Deja am ascultat mai multe melodii solicitate de către domnia voastră, deși mai am programate anticipat. Avem și pe cineva la telefon, 0900 37 29. Bună ziua!
6: Bună ziua, doamnă Veronica!
5: Bună ziua!
6: Eu știți de la Băz.
5: Așa.
6: Eu vreau să felicit sătenii din satul Alunie și raionul Râșcari.
5: Da.
6: Adra noi în sat e hram.
5: Așa, ce frumos.
6: Și ceva un cântic la alegerea dumneavoastră. Așa. Și vreau să felicit familia Radio Play. Pe domnul Gelu din Vaslui, pe domnul Gheorghe cu soție, familie. Pe doamna Zinaida, nu știu cum și mai este... De la Chircăieți, domnul Pavel.
5: Domnul Pavel Baciu, domnul Ivan Mărândin. Ei, domnul...
6: mai scurt pe toți, pe Valentina, pe toți, pe toți. Eu sunt fidel la dumneavoastră. Cum tot timpul ascult Radio Play.
5: Așa.
6: Și că mai vreau, dacă puteu, o melodie să impuneți de Irina Login la azilul lui tată, că eu am stat acolo ca să-i bătrâși. Tare acolo-i mare și ele.
5: Așa, bătrâni separați în azilul lui tați.
6: Da.
5: Multă, multă sănătate vă dorim.
6: Și dumneavoastră multă sănătate și la familia dumneavoastră. Felicitări sătenii mii din satul Aluniș și neamurile, nepoți, nepoatele, berișoarele, care mai sunt încă în viață. Vă mulțumesc tare frumos.
5: Mulțumim,
6: Dumnezeu,
5: stimată doamnă.
6: Dumnezeu să vă păzească. La revedere.
5: La revedere. Mulțumim. Multă, multă sănătate vă dorim. E mare familia Plaiului, e mulți oameni frumoși la, și la suflet. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
7: Bună ziua, doamnă Veronica!
5: Bună ziua!
7: Mă numesc Iulia Gheu, sunt din Sapscă, de Raion Glodeni.
5: Așa.
7: În această zi frumoasă, de această mare sărbătoare a Adormirii Maicii Doamne, Domnului, aș vrea să aduc câteva felicitări cu cuvinte frumoase pentru cele ce-și poartă numele de Marie. În primul rând vreau să-mi felicit cu mătra Marcica Carcea, cu mătra Marusia Moșanu, Maria Bernic, Maria Vravii, Maria Bâlici, toate Mariele, Maria Pogor, sora medicală, în punctul medical, toate Mariele din satul meu care mă iubesc, mă stimează și le-s cu mătră, prietene. Dar nu în ultimul rând n-aș vrea ca să uit și de prietenii mele de la Radio Play, pe doamna Maria Băieru, doamna Maria de la Baclia și pe toate Mariele care în această zi își sărbătoresc ziua de numelui, le doresc multă, multă sănătate, pace în suflet. Iubire și dragoste la cei care înconjoară, de la copii, de la nepoți, de la strănepoți, să fie stimate, adorate și iubite. Fiți sănătoase, Doamne, Marie, să dea Domnul să ajungem și la Sfânta Marie cea Mică pe 21 septembrie Și-ar vrea ca pentru dumnealor în această zi frumoasă să răsune cântecul Tritandafiri de Vecislav Busuioc. Și în ultimul rând aș vrea să-i doresc multă, multă sănătate, drum ușor prietenii noastre Galina Chirică, care în duminică va pleca spre Italia. Îi dorim drum bun, sănătate multă, Domnul să aibă în pază și să ajungă cu bine la Italia, acolo unde muncește și trăiește. Și aș vrea ca pentru dumneavoastră să răsune cântecul, deoarece are băiat și fată. Am băiat, dar am și fată. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La
5: revedere! Mulțumim, doamna Iulia! Multă, multă sănătate! Mulțumim! Continuăm și cu mesaje. Bună ziua, plăieșilor, felicitări și multă, multă sănătate. Aș dori prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit soțul, Strătilă Diomid, din Carabetovca Basarabeasca. Cu ziua de naștere îi dorim multă sănătate și mult respect de la toți cei dragi. Felicitarea vine din partea copiilor Irina, Tudor și soția Feodosia și dorim melodie Azi e ziua ta, bărbate, de Olga Ciolacu. Mulțumim, doamna Veronica, ne scrie doamna Feodosia. Cu mare drag, melodie deja am programat-o la mulți ani. Ziua, doamna Veronica, și de la Vetrișoara și dedic acest program muzical scumpei și frumoasei mele soție Alina. O iubesc mult, mulțumesc, vă urez o după-amiază frumoasă, ne scrie Daniel Botezato. Mulțumim pentru mesaj, la mulți ani și soției și gânduri bune, vă salutăm! Veronica, în a doua oră am o solicitare pentru nepoatele mele din Italia, Olga și Marina, și solicit melodia Bucovina Plai cu Flori din repertoriul lui Fuego. Bănuiesc că aveți în vedere, vă referiți la melodia Cântă Cucul. Vor asculta cu nostalgie melodia solicitată. Vă mulțumesc frumos din numele lor. Eu vă doresc o după-amiază liniștită și să aveți parte de tot ce vă doriți, ne scrie doamna Tamara. Mulțumim din suflet, asemenea vă doresc și eu o după-amiază frumoasă și multă sănătate. Ziua, astăzi vin cu o felicitare pentru Fina Bejenari Gram Mariana din Glinjeni, Fălești. Îi doresc sănătate, multă fericire din partea fiicei și ginerelui, să fie stimată și apreciată mereu. Melodia solicităm A doua tinerețe din repertoriul Anișoarei Puică. O zi bună, ne scrie Ana Rotari. Mai am și pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo? Bună ziua! Alo, vorbiți, vă rog!

Bună ziua, mă numesc Ionel Zberea, un tânăr interpret de muzică populară, activez la Bruxelles, în Belgia și iubesc foarte mult folclorul. Mi-ar face plăcere să ascult și eu, dacă este posibil, o melodie interpretată de mine. Aș dori să ascult melodia Ionel Zberea Mărunțica, dacă se poate. Ionel, dacă o avem în baza noastră muzicală, în fonoteca Plaiului, cu mare drag o voi include, nu știu sigur dacă este, imediat o să caut. Vă doresc multă sănătate și numai bine, mult succes în continuare, cu drag vă ascult de la Bruxelles. Și eu vă mulțumesc, dacă este melodia, cu mare drag o includ, mult succes în tot ce faci! Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo! Cineva totuși încearcă să ia legătura cu noi. Vă rog să micșorați un pic volumul la boxe. Haideți să trecem și la melodiile solicitate. Sunt foarte multe și vrem să ne încadrăm cu toate în ora respectivă și dacă mai rămân, cu siguranță o să mai rămână, că sunt foarte multe, voi difuza și după ora 15, așa cum obișnuim să facem de fiecare dată. Vin melodiile solicitate, Vitalie Dani, Mie dor de voi, prieteni, Lența Gheorghiță, Rugă pentru mama, Olga Ciolacu, Ion Paladi, Bine și de mesei mele, Olga Ciolacu, Azi ziua ta, bărbate, și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. La mulți ani tuturor sărbătoriților!

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
3: Dragii mei radioascultători, să știți că avem tare multe mesaje și toate solicitările deja sunt programate. Cei care nu ați reușit încă să auziți dedicația, să știți că cu siguranță după 15 va veni și melodia dumneavoastră, așa că rămâneți cu noi și cu Radio Play. Bună ziua, dragă Radio Play, ne scrie Ana Cimpanu. Mă numesc Cimpanu Ana din satul Domințeni și aș dori prin intermediul dumneavoastră să transmit un cadou muzical pentru nașa mea, Cașu Corina. Îi doresc multă sănătate, fericire și o sărbătoare frumoasă. Mai departe, vă rog frumos o melodie despre nașa. Deja am programat melodia. Sărut mâna nașă dragă, să vă fie sănătoasă și sărbătoare frumoasă vă dorim. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată ne scrie Victor. Aș dori să ascult melodia de Diamanta Paterău, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play. Bună ziua, Radio Play, mă numesc Tatiana Țurcan și vreau să o felicit pe mămica mea, Maria Țurcan din Căinari Căușeni, cu ziua numelui. Vă doresc multă sănătate, fericire și bucurie din partea copiilor și nepoților. Noi o iubim nespus de mult și îi mulțumim pentru tot ce face pentru noi. Mulțumim lui Dumnezeu că a ales să ne fie mămica noastră cea bună, blândă și frumoasă. Te îmbrățișăm cu drag, scumpa noastră. Doresc să o felicit și pe mătușa Maria Brumari cu ocazia zilei de naștere, să-i doresc multă, multă sănătate și fericire din partea copiilor și dorim o melodie despre Maria. Mulțumesc frumos! Bună ziua frumoșilor, ne scrie domnul Gelu. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc bunicuței din satul Aluniș, raionul Rășcani, unde astăzi petrece hramul satului. Din păcate nu i-am reținut numele, dar eu le spun așa. Vă urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume și aș dori să răsune melodia Azi e hram la noi în sat. La această felicitare se alătură întreaga familie Play împreună cu moderatorii noștri frumoși, Veronica, Serafim și Ștefan. Vă cuprind cu drag și stimă, Gelu din Vaslui. Mulțumim tare, tare mult, spor la muncă, multă sănătate și gânduri doar de bine. Bună ziua, Radio Play, aș dori melodia Ca Maria, ca Maria, nu e nimeni, de Gheorghe Țopa, ne scrie Maria Meșină, frumoasă melodie. Astăzi toate melodiile sunt pentru Marie, despre Marie.

0: Bună ziua, dorim să o felicităm pe Maria Felicia Bustugan și pe bunica Savchenko Maria. Le urăm ambelor multă sănătate și fericire, iubire alături de familia sa, cu dragoste, fiica Valeria. Valeria Bustugan ne scrie acest mesaj. Multă, multă sănătate! Mai iau un apel, mai e cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Bună, vă sună de la Rădoaia Sângeriei, doamna Maria.
0: Da, doamna Maria.
1: V-au pe intermediul dumneavoastră fericit cu data Maria, cu ziua numelui și cu data de naștere, cu trecut vă două zile în urmă. Și doresc mult sănătate, stimă, iubire și cânt cu diploieșii la Casa de Omenie, dacă se poate.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc, anticipați o zi bună.
0: O zi frumoasă, multă sănătate și felicitări cu numele. Să-l purtați sănătoasă.
1: Vă mulțumesc.
0: Numai bine. La revedere.

0: Mai am pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Maria Budeci de la Codreanca, Strășeni.
0: Așa.
1: Vreau să felicit sărbătoarea de azi familia Radio Play, că îmi place de ea, că în fiecare zi aud fiecare.
0: Mulțumim!
1: Și felicit cu ziua de azi familia Radio Play, începând la doamna Zina de la Soroca până la domnul Gelu de la Vaslui.
0: Așa.
1: Și mă numesc și eu Maria și vreau un cântec de Mioara Velicu, eu sunt soara cea mai mare.
0: Așa, cu Ioana Căpraru, cu drag de sora.
1: Cu Ioana Căpraru, da. Mulțumesc, m-ați ascultat și o zi bună în continuare.
0: Multă sănătate, doamna Maria, și la mulți ani cu numele. Multă sănătate, numai bine, sărbătoare frumoasă. Dragii mei, tare mulți, tare mulți și frumoși sărbătoriți avem astăzi, cu siguranță și colegul meu Ștefan de seară la ora cu dedicații va prelua multe mesaje, gânduri frumoase și le va transmite prin voce, exact acolo unde trebuie să ajungă, la inima sărbătoriților. Încă o dată vă felicităm pe toți care poartă numele Maria, Măriuța, Mărioara, să vă țină Dumnezeu în putere, să vă dăruiască sănătate, bucurie și ani binecuvântați, dragi și frumoase, Doamne. Vă mulțumim că ne ascultați și vă dorim tuturor o sărbătoare frumoasă, cu pace în suflete, liniște în case și oameni dragi aproape. Noi suntem cam pe finalul orei. Veronica Surucianu la microfon. Eu vă îmbrățișez cu drag și să știți că toate melodiile le programez după ora 15. Vă îmbrățișez cu sufletul pe fiecare. Sărbătoare frumoasă tuturor și la mulți ani tuturor mariilor. Iar pe finalul acestei ore ne cântă Veaceslav Busuioc, Trei trandafiri, și toate melodiile solicitate vin rând pe rând, una câte una. Rămâneți aproape cu Radio Play. Mulțumim că ne ascultați și împărtășim bucuria sărbătorii în fiecare zi aici împreună. La mulți ani tuturor!

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a răspuns criticilor apărute în spațiul public în legătură cu numirea sa în Guvernul Republicii Moldova, afirmând că experiența sa profesională acumulată în România și în alte țări poate fi verificată în realizarea reformelor de la Chișinău. Să știți că moldovenii sunt oameni extraordinari, foarte profesioniști, extraordinar de competenți. Am întâlnit și am fost coleg cu foarte mulți și la master și la studii. Din păcate, mulți au rămas în acele țări și români au rămas în acele țări, a declarat Claudiu Năsui. Ministrul a susținut că desemnarea unei persoane într-o funcție publică trebuie să fie raportată la politicile pe care aceasta este capabilă să le promoveze și să le implementeze. El a subliniat că problemele cu care se confruntă statele pot fi similare, chiar dacă țările sunt diferite, iar soluțiile aplicate cu succes într-un anumit context pot fi adaptate și în alte state. Să știți că chiar dacă țările sunt diferite, câteodată boala este comună și unele probleme comune au și soluții comune. Nu mai contează care este acea țară, contează să pui acea politică, să o livrezi și asta am venit aici să fac, a declarat noul ministru. Claudiu Năsui a preluat astăzi portofoliul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și a depus jurământul de investire în funcție la președinția Republicii Moldova. Numirea lui Claudiu Năsui, politician și fost ministru în România în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în noul guvern de la Chișinău, a stârnit critici în spațiul public, fiind pusă în discuție oportunitatea desemnării unei persoane din afara Republicii Moldova în condițiile în care pentru această funcție ar fi putut fi identificate persoane din țară. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat cu prilejul Zilei Independenței un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni și instituții care s-au remarcat prin activitatea desfășurată în diverse domenii, precum educație, cultură, administrație publică, apărare și securitate, stat de drept și ordine publică, mass media și energie. Distincțiile au fost acordate în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat pentru profesionalism și activitate intensă desfășurată în domenii esențiale pentru consolidarea statului de drept și dezvoltarea Republicii Moldova.

0: pentru contribuția substanțială la promovarea valorilor culturale și naționale, precum și a imaginii și intereselor țării noastre pe plan internațional. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile în perioada 29 august 1 septembrie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 25 de bani cu 17 bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 32 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 89 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: 19. Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: benzi de hoți au jefuit casa, îmi povestește înflăcărat un prieten. Bandă, cu sens de grup de răufăcători, care acționează sub conducerea unui șef, are pluralul bande. Iar substantivul cu sens de fâșie de stofă, hârtie de piele cu care se înfășoară, se leagă sau se întărește ceva, are pluralul benzi. Deci, a nu se confunda. Două bande de hoți și două benzi de hârtie. Pentru astăzi, cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor, am fost în stare.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Parlamentul se convoacă în cea de-a doua sesiune ordinară din acest an, începând cu 1 septembrie, potrivit unei dispoziții semnate de președintele legislativului Igor Crusu. Deputații se vor întruni în ședințe plenare la propunerea biroului permanent după definitivarea proiectului ordinii de zi. Prioritatea sesiunii de toamnă, potrivit programului legislativ al Parlamentului pentru anul 2026, este armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. În această vară, Republica Moldova a deschis două clastere de negocieri cu UE, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru clastere, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, urmează să fie deschise în funcție de îndeplinirea criteriilor și condițiilor necesare. Potrivit regulamentului Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Prima începe în februarie și se încheie cel târziu la sfârșitul lunii iulie, iar cea de-a doua începe în septembrie și se încheie cel târziu la sfârșitul lunii decembrie. Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au fost numiți astăzi prin decrete prezidențiale în funcțiile de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și respectiv ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și au depus jurământul de investire în prezența președintei Republicii Moldova Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Fostul prinț moștenitor Haakon a devenit astăzi noul rege al Norvegiei după decesul tatălui său, regele Harald. Din punct de vedere juridic, succesiunea la tron s-a produs în momentul decesului fostului rege. Funerariile lui Harald vor avea loc peste câteva zile în catedrala din Oslo după o perioadă de doliu național. Urcat pe tron în 1991, decedat la 89 de ani, Harald va fi înmormântat alături de strămoșii săi în mauzoleul dintr-un castel din secolul al XIII-lea, fortăreața Akershus din Oslo, deasupra portului. Acolo odihnesc deja mama lui, prințesa Marta, tatăl său, regele Olav, bunica sa, regina Maud și bunicul său, regele Haakon. Noul rege își va inaugura domnia cu o serie de evenimente sobre în acord cu obiceiurile familiei regale egalitariste din care face parte. Nu va exista fastul specific monarhiei britanice sau altor case regale în momente similare. Haakon trebuie să informeze oficial guvernul despre moartea lui Harald în cadrul unui consiliu de stat extraordinar în care toți membrii cabinetului se vor reuni cu noul rege. Cu această ocazie, monarhul trebuie să-și anunțe numele sub care va fi cunoscut și motoul. El poate opta pentru un nume nou, dar se așteaptă să și-l păstreze pe cel actual, fiind deci numit Haakon al VIII-lea al Norvegiei. Casa regală norvegiană nu are nume de familie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele

0: până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Miniștrii Claudiu Nesui și Eugeniu Osmochescu au mandate dificile, dar foarte importante. Guvernul îi va susține în reformele pe care și le propun pentru o economie mai puternică, cu un stat care funcționează mai bine pentru oameni, a menționat premierul Vasile Tofan în mesajul adresat noilor miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării și agriculturii și industriei alimentare, în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de investire. Șeful guvernului a subliniat că cei doi au misiuni complicate, dar esențiale pentru obiective noului cabinet axate pe dezvoltarea economiei și eficientizarea statului. Premierul a explicat că programul guvernului are un mandat clar, iar prioritățile sunt concentrate în jurul dezvoltării unei economii europene și a unui stat eficient. În opinia premierului, numirea lui Claudiu Nesui la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și a lui Eugeniu Osmochescu la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reflectă prioritatea acordată dezvoltării economice. Tofan a subliniat că dezvoltarea economică trebuie să fie strâns legată de parcursul european al Republicii Moldova. Noii miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Nesui, și al agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Osmochescu, au depus astăzi jurământul de investire în funcție. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova, în prezența șefei statului Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Sistemele de încălzire cu o putere nominală utilă de peste 70 de kW vor fi supuse unor inspecții periodice, conform unui nou regulament elaborat de Ministerul Energiei, care urmează să fie propus spre aprobare guvernului. Noile prevederi vor viza, între altele, sistemele comune de încălzire ale blocurilor locative, precum și instalațiile din instituții de învățământ și medicale, clădiri de birouri, hoteluri, restaurante, spații comerciale, clădiri sportive și alte imobile publice. Sistemele individuale de încălzire din apartamente nu vor intra sub incidența regulamentului. Frecvența inspecțiilor va depinde de puterea sistemului. Instalațiile cu o putere nominală utilă între 70 și 290 de kW vor fi verificate odată la 5 ani, iar cele cu o putere de peste 290 de kW odată la 3 ani. În cadrul inspecțiilor va fi evaluată performanța energetică a sistemelor de încălzire. În funcție de rezultatele verificărilor vor fi formulate recomandări pentru creșterea eficienței, inclusiv privind modernizarea sau înlocuirea generatoarelor de căldură, ori utilizarea unor soluții alternative mai eficiente energetic. Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel, a primit medalia Meritul Diplomatic clasa a doua din partea vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi de rămas bune desfășurate la Chișinău, cu prilejul încheierii mandatului diplomatului turc. Cei doi oficiali au discutat despre evoluția relațiilor bilaterale din ultimii ani, cu accent pe cooperarea economică, schimburile comerciale și proiectele comune în domeniile educației și culturii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, comerțul dintre Republica Moldova și Turcia a depășit 478 de milioane de euro în primele 5 luni ale anului 2026. În aceeași perioadă, exporturile moldovenești către Turcia au crescut cu aproape 25% față de perioada similară a anului trecut. Distincția i-a fost acordată diplomatului turc pentru meritele sale în promovarea și dezvoltarea cooperării dintre cele două state. Relațiile diplomatice între Republica Moldova și Republica Turcia au fost stabilite la 3 februarie 1900.

0: 92. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Parlamentul se convoacă în cea de-a doua sesiune ordinară din acest an, începând cu 1 septembrie, potrivit unei dispoziții semnate de președintele legislativului Igor Crusu. Deputații se vor întruni în ședințe plenare la propunerea biroului permanent după definitivarea proiectului ordinii de zi. Prioritatea sesiunii de toamnă, potrivit programului legislativ al Parlamentului pentru anul 2026, este armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. În această vară, Republica Moldova a deschis două clastere de negocieri cu UE, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru clastere, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, urmează să fie deschise în funcție de îndeplinirea criteriilor și condițiilor necesare. Potrivit regulamentului Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Prima începe în februarie și se încheie cel târziu la sfârșitul lunii iulie, iar cea de-a doua începe în septembrie și se încheie cel târziu la sfârșitul lunii decembrie. Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au fost numiți astăzi prin decrete prezidențiale în funcțiile de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și respectiv ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și au depus jurământul de investire în prezența președintei Republicii Moldova Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Fostul prinț moștenitor Haakon a devenit astăzi noul rege al Norvegiei după decesul tatălui său, regele Harald. Din punct de vedere juridic, succesiunea la tron s-a produs în momentul decesului fostului rege. Funerariile lui Harald vor avea loc peste câteva zile în catedrala din Oslo după o perioadă de doliu național. Urcat pe tron în 1991, decedat la 89 de ani, Harald va fi înmormântat alături de strămoșii săi în mauzoleul dintr-un castel din secolul al XIII-lea, fortăreața Akershus din Oslo, deasupra portului. Acolo odihnesc deja mama lui, prințesa Marta, tatăl său, regele Olav, bunica sa, regina Maud și bunicul său, regele Haakon. Noul rege își va inaugura domnia cu o serie de evenimente sobre în acord cu obiceiurile familiei regale egalitariste din care face parte. Nu va exista fastul specific monarhiei britanice sau altor case regale în momente similare. Haakon trebuie să informeze oficial guvernul despre moartea lui Harald în cadrul unui consiliu de stat extraordinar în care toți membrii cabinetului se vor reuni cu noul rege. Cu această ocazie, monarhul trebuie să-și anunțe numele sub care va fi cunoscut și motoul. El poate opta pentru un nume nou, dar se așteaptă să și-l păstreze pe cel actual, fiind deci numit Haakon al VIII-lea al Norvegiei. Casa regală norvegiană nu are nume de familie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

ca să mă mândresc cu ele, bucuria veței mele mai mare. Două fete tatare, ca brândușile în floare,

Viața este mai frumoasă, măi, mă, când ai două fete în casă, măi, mă, ele sunt a vieții floare, dragoste.

Ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le pățească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tata are, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănare.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Începem această oră cu un mesaj de felicitare mai special. Astăzi este o zi deosebită, o zi în care sărbătorim un om drag și minunat pentru noi. O sărbătorim pe Maria Solomon Kovalenko. Cu această frumoasă ocazie, echipa Radio Play, echipa restaurantului San Marie, precum și toți cei care au onoarea de a fi astăzi alături la masa de sărbătoare, vă transmit cele mai sincere și călduroase felicitări. Dorim multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de oamenii dragi. Să aveți parte de zile senine, împliniri, bucurii și putere de a transforma fiecare vis în realitate. Fie ca viața să vă ofere mereu motive să zâmbiți. Oameni sinceri alături și o casă plină de căldură, dragoste și voie bună. Iar masa de astăzi să fie doar un început de an nou, plin de momente frumoase și amintiri de neuitat. Cu multă dragoste și respect din partea întregii echipe a Radio Play și a restaurantului San Marie. Iar melodia de Lenuța Gheorghiță, de ziua ta, este pentru dumneavoastră. Un sincer la mulți, mulți ani!

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună ziua, dragă Radio Play! Astăzi dorim să o felicităm pe mama noastră, Pralea Maria, din satul Andrușul de Jos, Cahul. La mulți ani de Sfânta Maria, mama noastră dragă, îți dorim din toată inima multă sănătate, liniște sufletească, bucurii și zile senine. Să fii mereu înconjurată de iubire, să ai parte de tot ce este mai frumos și să-ți fie fiecare zi plină de zâmbete. Îți mulțumim pentru toată dragostea, grija și bunătatea. Ești cea mai importantă ființă din viața noastră și ne simțim norocoase că te avem. La mulți ani, mămica noastră, să te ocrotească Sfânta Maria și să ne fii alături mulți, mulți ani înainte. Și am vrea melodia de Adriana Ochișanu, mama mea. Mesajul de felicitare vine din partea fetelor, Valeria și Daniela. Vă mulțumim frumos și o zi bună. O zi frumoasă vă dorim și noi, vom căuta cu mare drag melodia. Alo, bună seara! Alo, bună seara!

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea să o felicităm pe Buzdugan Felicia, Maria și pe bunica Savchenko Maria. Le urăm multă sănătate și succese alături de familie. Cu dragoste felicită și bulgariu Maria, la mulți ani, cu multă sănătate și fericire, iubire alături de familia sa. Vorbim cu cineva, alu, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vrem să dăm o dedicație muzicală.
0: Așa.
1: Se poate?
0: Desigur, alo? da, vă ascultăm! Vorbiți cu mine la telefon, lăsați radioul într-o parte.
1: Da, noi vrem să dăm o dedicație muzicală pentru mătușa mea cu numele azi Sfânta Marie.
0: Așa.
1: Și cu hamul satului nostru, satul Negrești. Dacă poți o dedicație muzicală, are bunelul nepoței de Mihai Ciobanu.
0: Cu mare, mare drag audie melodia.
1: Bine, vă mulțumim. O seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună ziua, dragă Radio Play, dorim să o felicităm pe bunica Maria Tabacar din satul Onișcani, raionul Călăraș, cu sărbătoarea Sfintei Marii. Felicitarea vine din partea nepoților și am vrea melodia Au bunei nepoței, vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă.
2: Publicitate. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000, deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia de Valentina Harea, o măicuță de la țară, pentru Maria Boieru, Maria Baclia, Maria din Codreanca Strășenii, Maria din Cahul, Maria Brășoveanu și tuturor celor care poartă acest nume de sfântă. Vă doresc sănătate și liniște, zile de odihnă binecuvântate, cu tot dragul, doamna Zinaida din Țoroca. Cu mare drag vă mulțumim și noi, doamnă Zinaida, și cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, da. Mă numesc Olga, sunt din satul Obțoaia.
0: Așa.
1: Și vreau să-mi felicit și tatăl cu jubileul de 70 de ani, să-i doresc mult sănătate, să fie tot atât de binevoitor precum este. Și să-i spun că familia îl iubește foarte mult și ține mult la el.
0: Așa, și ce melodie audiem cu această ocazie?
1: El este iubitor de muzică de tot genul, dar cred că ceva aniversar din stil popular, dacă e posibil.
0: Cu mare drag căutăm ceva frumos și includem.
1: Da, mulțumim mult. Seară bună!
0: O seară cât mai frumoasă să aveți. Toate bune!

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să-mi felicit mama cu sărbătoarea de astăzi, Sfânta Maria, cu numele Maria Castraveț din satul Dobrogești. Aș vrea o melodie despre mamă, vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim, multă sănătate, felicitări mămicăi și tuturor mariilor și cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Da, bună seara, domnul Sarafim, da?
0: Ștefan!
1: Domnul Ștefan, da, bună, cu sărbătorile de azi!
0: Vă mulțumim, de asemenea și pe dumneavoastră!
1: Domnul Ștefan, am vrut să ascultăm o melodie, noi vă sunăm de la Drochea.
0: Așa.
1: Dacă vieți ecranul orașului.
0: Așa.
1: Să vrem să ascultăm o melodie cu astea, azi ecranul Sata Noi și Mariana Filipovici, mă din când.
0: Cu mare drag audiem această melodie. Nu cred că este de Marina Filipovici. Vă mulțumim frumos, vă mulțumim mult.
1: Vă așteptăm cu melodie, vă mulțumim.
0: Așa să fie, multă sănătate să aveți, toate bune.

Mai... Bună ziua, dragă Radio Play. Vreau să-mi felicit mătușa Maria Secrieru din satul Filipenii Leova cu ziua numelui, să-i fie viața frumoasă și îngerul păzitor mereu aproape. Cu stimă nepoata Valeria, multă sănătate îi dorim și noi. Cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie. Alo, bună seara! Alo, bună seara!

0: Ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Public va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: mai bine pentru oameni, a menționat premierul Vasile Tofan în mesajul adresat noilor miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării și agriculturii și industriei alimentare în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de investire. Șeful guvernului a subliniat că cei doi au misiuni complicate, dar esențiale pentru obiectivele noului cabinet axate pe dezvoltarea economiei și eficientizarea statului. Premierul a explicat că programul guvernului are un mandat clar, iar prioritățile sunt concentrate în jurul dezvoltării unei economii europene și a unui stat eficient. În opinia premierului, numirea lui Claudiu Năsui la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și a lui Eugeniu Osmochescu la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reflectă prioritatea acordată dezvoltării economice. Tofan a subliniat că dezvoltarea economică trebuie să fie strâns legată de parcursul european al Republicii Moldova. Noii miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării Claudiu Năsui și al Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu au depus astăzi jurământul de investire în funcție. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova în prezența șefei statului Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Sistemele de încălzire cu o putere nominală utilă de peste 70 de kW vor fi supuse unor inspecții periodice conform unui nou regulament elaborat de Ministerul Energiei, care urmează să fie propus spre aprobare guvernului. Noile prevederi vor viza, între altele, sistemele comune de încălzire ale blocurilor locative, precum și instalațiile din instituții de învățământ și medicale, clădiri de birouri, hoteluri, restaurante, spații comerciale, clădiri sportive și alte imobile publice. Sistemele individuale de încălzire din apartamente nu vor intra sub incidența regulamentului. Frecvența inspecțiilor va depinde de puterea sistemului. Instalațiile cu o putere nominală utilă între 70 și 290 de kW vor fi verificate odată la 5 ani, iar cele cu o putere de peste 290 de kW odată la 3 ani. În cadrul inspecțiilor va fi evaluată performanța energetică a sistemelor de încălzire. În funcție de rezultatele verificărilor vor fi formulate recomandări pentru creșterea eficienței, inclusiv privind modernizarea sau înlocuirea generatoarelor de căldură, ori utilizarea unor soluții alternative mai eficiente energetic. Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel, a primit medalia Meritul Diplomatic, clasa a doua, din partea vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi de rămas bune desfășurate la Chișinău, cu prilejul încheierii mandatului diplomatului turc. Cei doi oficiali au discutat despre evoluția relațiilor bilaterale din ultimii ani, cu accent pe cooperarea economică, schimburile comerciale și proiectele comune în domeniile educației și culturii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, comerțul dintre Republica Moldova și Turcia a depășit 478 de milioane de euro în primele 5 luni ale anului 2026. În aceeași perioadă, exporturile moldovenești către Turcia au crescut cu aproape 25% față de perioada similară a anului trecut. Distincția i-a fost acordată diplomatului turc pentru meritele sale în promovarea și dezvoltarea cooperării dintre cele două state. Relațiile diplomatice între Republica Moldova și Republica Turcia au fost stabilite la 3 februarie 1992. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play, vreau să-mi felicit mătușa Maria Balanici din satul Tigheci, îi dorim și ei să fie sănătoasă, să trăiască cu ziua numelui și să aibă doar bucurii de la copii și nepoței. Cu stimă nepoata Valeria, multă, multă sănătate îi dorim și noi mătușei, multă sănătate dorim și noi tuturor Mariilor. Alo, bună ziua, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Mă numesc Luba Lungu, de la Băsare Vechi. Sunt 28 august, o zi frumoasă de toamnă. Ne bucurăm de ploița care ne-a dat-o Domnul. Și aș vrea să ascult un cântic, să fericit toate femeile din Băsare Vechi cu numele Maria. Să le dea Domnul multă, multă sănătate. Ca sănătatea de scumpă nu-i nimic. Și doresc cânticul de fii femeie fericite, Veronica Surceanu.
0: Da, cu mare drag audie melodia.
1: Domnul Ștefan, vă mulțumesc foarte mult. Sunteți alături de noi zi de zi. Vă așteptăm și vă dorim multă sănătate, mulți ani, fiți alături de noi. O seară bună!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag audie melodia solicitată.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Solicitarea vine din partea domnului Victor. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, mă numesc Margarita Baltă. Vreau să citesc nota mea în Saul. Asta este ziua Hramului, cum se spune. Doresc mult sănătate, fericire, bucurii și vreau cântecul de bine și de mesii mele.
0: Cu mare drag audiem această melodie, cu siguranță.
1: Vă mulțumesc frumos, sănătate mult și mai bine.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă.
1: Mai bine.
0: Toate bune.

0: publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara tuturor plăieșilor care sunteți fanii active ai acestui post minunat de radio. Vreau să felicit toate Mariile cu această sărbătoare minunată, dar vreau și pe conseteanca mea din Codreanca, Budeci și Maria. Îi doresc multă sănătate, fericire de la a ei copii, deoarece are o fată și un băiat. Vreau să-i dedic melodia O soră și un frate de Vitalie Dani, cu mult drag de la Veronica Ursu Negară din Dânceni. Vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru toți ascultătorii Radio Play, îndeosebi pentru toate mariile acestui minunat post de radio, am vrea melodia de Lenuța Gheorghiță, Fii om bun și treci prin lume. Vă mulțumesc tuturor și o seară liniștită și un hram cât mai frumos celor care sărbătoresc. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate, o seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia solicitată.

Același număr de telefon, 0900 3729. Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi, împreună cu cei care suntem la masa de sărbătoare, am vrea să audie melodia de Constantin Rotaru, Azi e hram în sat la noi. Vă mulțumim și vă dorim o seară liniștită și sărbătoare plăcută tuturor celor care sărbătoresc. Și noi vă mulțumim, multă sănătate, și cu mare drag vom audia și această melodie.

Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea o melodie din partea lui Gurdila Ghenadie din orașul Drochia. Felicitări pentru toți drochienii. Melodia la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim mult și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: negocieri cu UE, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru clastere care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura urmează să fie deschise în funcție de îndeplinirea criteriilor și condițiilor necesare. Potrivit regulamentului Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Prima începe în februarie și se încheie cel târziu la sfârșitul lunii iulie, iar cea de-a doua începe în septembrie și se încheie cel târziu la sfârșitul lunii decembrie. Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au fost numiți astăzi prin decrete prezidențiale în funcțiile de ministru al agriculturii și industriei alimentare și respectiv ministru al dezvoltării economice și digitalizării și au depus jurământul de investire în prezența președintei Republicii Moldova Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Fostul prinț moștenitor Haakon a devenit astăzi noul rege al Norvegiei după decesul tatălui său, regele Harald. Din punct de vedere juridic, succesiunea la tron s-a produs în momentul decesului fostului rege. Funerariile lui Harald vor avea loc peste câteva zile în catedrala din Oslo după o perioadă de doliu național. Urcat pe tron în 1991, decedat la 89 de ani, Harald va fi înmormântat alături de strămoșii săi în mauzoleul dintr-un castel din secolul al XIII-lea, fortăreața Akershus din Oslo, deasupra portului. Acolo odihnesc deja mama lui, prințesa Marta, tatăl său, regele Olav, bunica sa, regina Maud și bunicul său, regele Haakon. Noul rege își va inaugura domnia cu o serie de evenimente sobre în acord cu obiceiurile familiei regale egalitariste din care face parte. Nu va exista fastul specific monarhiei britanice sau altor case regale în momente similare. Haakon trebuie să informeze oficial guvernul despre moartea lui Harald în cadrul unui consiliu de stat extraordinar în care toți membrii cabinetului se vor reuni cu noul rege. Cu această ocazie, monarhul trebuie să-și anunțe numele sub care va fi cunoscut și motoul. El poate opta pentru un nume nou, dar se așteaptă să și-l păstreze pe cel actual, fiind deci numit Haakon al VIII-lea al Norvegiei. Casa regală norvegiană nu are nume de familie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer năros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: 2019, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

I săraci au dus războaie și-au îndurat și frig și foame. Dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă.

0: Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Of, măicuță dragă, să-ți vezi copii-n pridvor, of, of. Sărut mâna, maica mea, of, măicuță dragă, dormea

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a răspuns criticilor apărute în spațiul public în legătură cu numirea sa în Guvernul Republicii Moldova, afirmând că experiența sa profesională acumulată în România și în alte țări poate fi verificată în realizarea reformelor de la Chișinău. Să știți că moldovenii sunt oameni extraordinari, foarte profesioniști, extraordinar de competenți. Am întâlnit și am fost coleg cu foarte mulți și la master și la studii. Din păcate, mulți

0: Aici să fac, a declarat noul ministru. Claudiu Nesui a preluat astăzi portofoliul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și a depus jurământul de investire în funcție la președinția Republicii Moldova. Numirea lui Claudiu Nesui, politician și fost ministru în România, în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în noul guvern de la Chișinău, a stârnit critici în spațiul public, fiind pusă în discuție oportunitatea desemnării unei persoane din afara Republicii Moldova, în condițiile în care pentru această funcție ar fi putut fi identificate persoane din țară. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat cu prilejul Zilei Independenței un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni și instituții care s-au remarcat prin activitatea desfășurată în diverse domenii, precum educație, cultură, administrație publică, apărare și securitate, stat de drept și ordine publică, mass media și energie. Distincțiile au fost acordate în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat pentru profesionalism și activitate intensă desfășurată în domenii esențiale pentru consolidarea statului de drept și dezvoltarea Republicii Moldova, pentru contribuția substanțială la promovarea valorilor culturale și naționale, precum și a imaginii și intereselor țării noastre pe plan internațional. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile în perioada 29 august-1 septembrie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 25 de bani cu 17 bani mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 32 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 89 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește. Dar în realitate, scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sacadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cor. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

De la 9 am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări